ruga po bemente. Puhara ka të fuk të këtëri fakun në vete. Isha mi kore gjithë vishë të rëstrovite. Këtë lata këtë të lantë këtë që zële lëzë në këferari këtë Porsche. Këtë ishë Porsche këtë visë në plantashë. Unë të jutë ka ishë atu së të fujo.